0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: riskiä.
1: All in. Kaiken peliin laittoi siinä Mikko Harju, kun kello on pian 7 minuuttia yli aamu 6. Ja sehän tietää sitä, että sun uutta aamua käynnistellään tässä vähitellen. Tiistai-aamu 18. päivä elokuuta tänään kalenterissa. Ja tästä seuraavat 5 tuntia mennään siten, että hoivassilla on Kimmo täällä studiossa ja tarkkaillaan, että kuinka tästä tiistai-päivä pääsee liikkeelle. Ajankohtaiset ja paikalliset jutut nyt ennen kaikkea seurannassa ja uutisia luvassa sitten aamu 7 lähtien aina tasatunnein ja säätietoja totta kai siinä yhteydessä. Mutta joo, tiistai-päivä, tuuli kuiskaa sen, sanoo seuraavan kappaleen otsikko. Asialla tässä on Taivalkunta-biit.

0: tässä tovi sitten, Knipihän tunnetaan muun muassa Egotrippi-yhtyeen kitaravirtuosina, joka tuossa etenkin noina poikkeusvuosina silloin koronalekkoina innostui oikein todenteolla tekemään myöskin soolotuotantoa ja niitä hedelmiä saadaan edelleen nautittavaksi aina ajoittain. Kohta jatketaan musiikilla tulossa muun muassa Bruno Marsilta, Locked Out of Heaven ja myöskin Olli Helenius laulaa Sielun kielistä ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Kello on 6:30, aamun ensimmäiset uutiset sun radiossa kuullaan tuossa puolen tunnin kuluttua tasalyömältä. Muun muassa jalkapallokausi alkaa olla pikkuhiljaa saapumassa kohti niitä isoja ratkaisuja. Ja eilen tamperelaisittain Veikkausliigassa saatiin aika paha takaisku, kun Ilves kävi Helsingissä häviämässä Knistanille. Melkoisessa rankkasateessakin ajoittain pelatussa ottelussa nähtiin melko erikoisia maaleja, varsinkin avausjaksolla, mutta lopulta Knistan otti 3-2 voiton ja se aika lailla löi kapuloita rattaisiin Ilveksen ajatuksiin nähden, koska ilman muuta joukkue tavoitteli paikkaa tuolla ylemmässä jatkosarjassa, mutta se näyttää nyt aika lailla ohdakkeiselle se tie. 2 ottelua jäljellä ja 5 pinnaa matkaa sinne ylemmän loppusarjan joukkoon, joten aikamoisia ihmeitä täytyy tapahtua noissa 2 viimeisessä. No ensinnäkin Ilveksen on ehdottomasti voitettava molemmat ottelut, että saatu on 6 pistettä, mitä tarjolla on. Ja sitten täytyy kyllä vielä muissakin otteluissa käydä aika lailla asiat sopivasti kohdalleen, että siinä ei sitten muut joukkueet pisteitä saa. Nyt en suoraan sanottuna ole kyllä edes katsonut, että onko siellä keskinäisiä pelejä niin, että jäikö siihen vielä teoria, mutta ilmeisesti jäi. Mutta joka tapauksessa uutisissa muun muassa tästä. Samoin muun muassa Nyssen matkaehdot ovat menossa uusiksi ja se tuo varsinkin sellaisen aika odotetun muutoksen, että nykyisinhän jos vaikka tuossa Nella nettilatauspalvelussa Nysse-korttiin lataa valuuttaa niin sanotusti, niin siinä on ollut sellainen parin tunnin varoaika ennen kuin se toimii siellä bussin tai ratikan kyydissä, mikä on vähän hölmöltä tuntunutkin ja se on ennen kaikkea hankaloittanut matkan tekoa monta kertaa, niin se on nyt sitten pikkuhiljaa vihdoin poistumassa. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Nyt laulaa Aki Sirkesalo.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kaija Koola oloi siinä. Nämä yöt ei anna armoa. No, yö on pikkuhiljaa jäänyt taakse ja aamu alkaa vilkastua ihan selvästi tässä Tampereen katukuvassakin. Kello on vajaata varttia vaille 7 ja myös Sunradion aamun ensimmäiset uutiset kuullaan tuossa tasalyömältä.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, voitaisiinko nykyistä 15 vuoden ikärajaa rikosoikeudellisesta vastuusta laskea. Alle 15-vuotiaat eivät tällä hetkellä ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun keinoin. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten lisääntyminen. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea vastuuikärajan 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Valkeakoskella Pajutiellä syttyi eilen tulipalo kerrostaloasunnossa. Palo sai alkunsa kannettavan tietokoneen akusta. Viranomaisten mukaan repussa olleen tietokoneen akku oli syttynyt palamaan, minkä seurauksena myös muuta irtaimistoa paloi. Asukas oli päässyt itse ulos asunnosta. Kaikkiaan 4 henkilöä altistui savulle ja heidän kuntonsa tarkastettiin ensihoidon toimesta. Suurempia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Asunto kärsi savu- ja irtainvahinkoja. Nyssen lippu- ja matkustusehdot uudistuvat syyskuun alussa. Ehtoja on päivitetty vastaamaan nykyisiä palveluja ja joukkoliikenteen maksujärjestelmän muutoksia. Nysse ottaa loppuvuodesta vaiheittain käyttöön uuden tilipohjaisen maksujärjestelmän, minkä myötä esimerkiksi Nella-palvelusta ostetun lipun 2 tunnin latausviive poistuu. Matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Helsingissä, kun IFK Nistan oli parempi maalein 3-2. Ilves johti ottelua vielä avausjaksolla, kun Teemu Hytönen ja Anton Popovic onnistuivat maalinteossa. Joukkueen kapteeni Sauli Väisäsen ulosajo toisen jakson alkupuolella hankaloitti Ilveksen urakkaa ja tuloksena oli tamperelaisittain katkera tappio. Ilveksellä on jäljellä enää 2 ottelua runkosarjassa ja ylemmän loppusarjan viivalle on nyt matkaa 5 pistettä. Ilves on sarjassa sijalla 9. Lauantaina se saa vieraakseen 5. olevan Vaasan palloseuran.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila

0: on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Hyvää huomenta. Aamuaurinko paistaa ja 7 tunnille meidät musiikin osalta johdattelee nyt Pilvi Hämäläinen. Mon chérie.

Pilvihämäläinen lauloi siinä. Kello on 5:07 ja sun uutta aamua. Tässä jatketaan lähetyksen toiselle tunnille. Hoivassilan Kimmo studiossa, moi vaan ja mukavaa tiistaita. 18. päivä elokuun kohdalta tänään meneillään ja aamuinen aurinko tosiaan paistaa aika lailla mukavasti ja ihan kivaa keliä on luvassa tälle päivälle ja oikeastaan lähipäiville. Huomaa, että Hoivassilan loma on jäänyt taakse, koska kelit tuntuu paranevan, mutta ei siinä mitään. Mukava se on taas olla kiinni vähän arjessakin. Arjessa ovat kiinni myöskin Hönttä ja Toippari tällä tunnilla, eli 7 tunnilla aina arkiaamuisin tamperankielisiä uutisia kuullaan. Ja tänään mennään ihan tuttuun tapaan sen osalta, eli tuossa reilun parinkymmenen minuutin päästä kuullaan sitten vähän Olkkosen ja kumppaneiden tämänkertaisista edesottamuksista, että minkälaisia juttuja luvassa on. Musiikin osalta puolestaan Charlies jatkaa tästä vähän kesämusiikilla.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, Sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Suurlähettiläät, vain hullut selviää. Kello on reilua varttia yli 7 ja aika lailla vilponen aamu, 10 astetta vaan lämpötila tässä vaiheessa, mutta kyllä siitä pikkuhiljaa tuosta keli lämpenee, kun aurinko sitä ilmaa tuosta lämmittää. Sun radiossa puolestaan meininki lämpenee siinä malliin, että kohta on höntän ja toipparin vuoro ja kuullaan tämän tiistain tampereenkieliset uutiset. Niiden vuoro on tuossa reilun 10 minuutin kuluttua, eli 7:30. Sitä ennen tulossa vielä musiikkia muun muassa Tuure Kilpeläiseltä, joka herää kohta eloon noin musiikillisesti. Ja myös Scandinavian Music Group pääsee ihan kohta ääneen.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 € hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jopin William Shakespeare.
3: Jopin William, niin. No olihan se tuo keikalla näkisossa. Niin. Onko se joku inkkari? No.
2: Moritonki!
3: Moro! Taka mitä ne on?
2: No. Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin joulihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista! Hän se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olokkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin joo, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelija kysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tämä motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään se tuskin on, ja mikä tämä Iires sitten on? Tämä on meinaan sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä, niin että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin vaan kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
3: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
2: 30 se on senttiä, se on iso raha, Puolassa
3: niin,
2: varsinkin.
3: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
2: Niin, joutuu leikkaamaan. Se on moro.
3: Moritankin, joo.
2: Semmosta.
4: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Siinä lauloi Viivi, Herkkisten liiga oli kappale nimeltään, ja ennen sitä puolestaan Hynttä ja Toippari latelivat tämän aamuiset tampereen kieliset uutiset, ja olipahan siinä taas melkoista pohdintaa muun muassa tuon Hidesjärven nimen alkuperästä ja ehkä ennen kaikkea noiden kutsumanimien alkuperästä, mutta kieltämättä ihan asiallinen kysymys, jos tiedät vastauksen, että mistä noi oikein noi on noi Iides, Motti tai Motari nimitykset aikanaan tulleet, niin pistäkää ihmeessä tälle ja Toipparille viestejä, koska mua rupesi kiinnostaa myöskin, ja eiköhän sen sitten heiltä kuule, jos viisautta löytyy. Tampereen kieliset uutiset seuraavan kerran tämä pätkä luvassa kello 11.30, ja toki myös meidän kotisivulta se löytyy kuultavaksi, eli radiosun.fi. Samaten myös tuolta Sun Radion uudesta sovelluksesta, joka tuossa alkukesästä julkaistiin, niin sieltäkin pääsee tampereen kielisiä uutisia kuuntelemaan ja paljon muutakin tekemään, joten se sovellus kannattaa ilman muuta ladata. Backstreet Boysia on luvassa tuossa hetken päästä. As Long As You Love Me on seuraava kappale, joka tovin kuluttua soi.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9–16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

As long as you love me. Se oli tuulahdus tuolta 90-luvun meiningeistä Backstreet Boys -asialla. Yksi niitä, voisiko sanoa, että poikabändi boomin isoimpia ilmentymiä. Olisiko se ollut se New Kids on the Block, josta hommat aikanaan lähtivät liikkeelle, ja se tuntuu, että sen jälkeen näitä alkoi tulla näitä vähän vastaavan genren orkestereita aika tavalla, tai orkestereita ja orkestereita, mutta näitä poikabändiä joka tapauksessa oli Take That It Sun Muut, ja tuli niitä sitten Suomeenkin ehkä pikku viiveellä, joku XL5, ja mitäs niitä nyt sitten olikaan. Ei ollut välttämättä ihan meikäläisen ydinosaamisaluetta tuolta musiikin osalta nämä jutut, mutta melkoinen ilmiö joka tapauksessa. Varttia vaille 8 on tässä vaiheessa aamua kello. Tuossa vartin kuluttua mennään aamun uutisten pariin. Muun muassa vähän Nysse-asioita uutisissa käydään läpi, nimittäin Nyssellä on tulossa uudet lippu- ja matkustusehdot voimaan tuossa syyskuusta lähtien, ja pikkuhiljaa päästään muun muassa siitä aika riesasta eroon, mikä on ollut, että jos tuolla nettilatauksella on bussikorttiin tai ratikkakorttiin voimaa ladannut, niin sen jälkeen piti odotella pari tuntia, että se toimii. Se ei kovin käytännöllinen systeemi ole välttämättä ollut, mutta tästä hommasta ollaan pääsemässä eroon, kun tuo maksujärjestelmä on myöskin uusiutumassa tässä vielä loppuvuoden aikana. Mutta tästä ja muista uutisista lisää hetken päästä. Nyt annetaan Esa Elorannalle puheenvuoro. Näitä hetkiä kertyy.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Huomio kaikki. Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, voitaisiinko nykyistä 15 vuoden ikärajaa rikosoikeudellisesta vastuusta laskea. Alle 15-vuotiaat eivät tällä hetkellä ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun keinoin. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten lisääntyminen. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea vastuuikärajan 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Valkeakoskella Pajutiellä syttyi eilen tulipalo kerrostaloasunnossa. Palo sai alkunsa kannettavan tietokoneen akusta. Viranomaisten mukaan repussa olleen tietokoneen akku oli syttynyt palamaan, minkä seurauksena myös muuta irtaimistoa paloi. Asukas oli päässyt itse ulos asunnosta. Kaikkiaan 4 henkilöä altistui savulle ja heidän kuntonsa tarkastettiin ensihoidon toimesta. Suurempia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Asunto kärsi savu- ja irtainvahinkoja. Nyssen lippu- ja matkustusehdot uudistuvat syyskuun alussa. Ehtoja on päivitetty vastaamaan nykyisiä palveluja ja joukkoliikenteen maksujärjestelmän muutoksia. Nysse ottaa loppuvuodesta vaiheittain käyttöön uuden tilipohjaisen maksujärjestelmän, minkä myötä esimerkiksi Nella-palvelusta ostetun lipun 2 tunnin latausviive poistuu. Matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Helsingissä, kun IF Gnistan oli parempi maalein 3-2. Ilves johti ottelua vielä avausjaksolla, kun Teemu Hytönen ja Anton Popovic onnistuivat maalinteossa. Joukkueen kapteeni Sauli Väisäsen ulosajo toisen jakson alkupuolella hankaloitti Ilveksen urakkaa ja tuloksena oli tamperelaisittain katkera tappio. Ilveksellä on jäljellä enää 2 ottelua runkosarjassa ja ylemmän loppusarjan viivalle on nyt matkaa 5 pistettä. Ilves on sarjassa sijalla 9. Lauantaina se saa vieraakseen 5. olevan Vaasan palloseuran.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: No täällähän sitä ollaan joo. Kello on 2 minuuttia, kohta 3 minuuttia yli 8. Ja Katri Jylander toteaa tässä, että oikea aika.

Näin Katri Ylander ja oikea aika. 7:07 se aika on tässä vaiheessa aamua, kun sun uusi aamu on lähetyksen 3:00. Ja Hoivassilan Kimmo tosiaan juontohommissa aina tuonne 11:00 saakka tätäkin tiistaita käynnistelemässä. 18. päivä jo elokuun osalta on tänään kalenterissa ja kyllä tässä arvon huomaan, että päivä on lyhentynyt aika tavalla. Itselle näin aamutyöläisenä sellainen ensimmäinen merkki on, että nyt kun kello soittaa ja nousee ylös, niin ensimmäisenä pitää laittaa valot päälle, että sen verran on jo tässä nuo ihan keskikesän ajat jääneet taakse. Ja kyllä toi auringon laskukin tietysti jo osuu tuonne vähän 9:00 jälkeen, joten on se päivä jo lyhentynyt huomattavasti, mutta toisaalta näissä on kyllä sitten näissä elokuun illoissa semmoista omanlaistaan taikaa vallankin, jos vähän lämpimämpi ilta sattuu kohdalle. No tänään illalla lämpötila on tuolla 15 asteen tietämissä, iltapäivällä ylimmillään lähellä 20 astetta, joten ihan mukava tiistaipäivä tästä. Sään puolesta ainakin saadaan ja toivottavasti muutenkin. Raali Badin Somerjoki jatkaa nyt, kun tässä soi Ikkunaprinsessa.

0: Hyvä päivä. Päivi Lepistö lauloi siinä ja toivottavasti tänään itse kullakin on hyvä päivä. Ainakin toi aamuaurinko taas ilmestyy äsken tuolta pilvien lomasta piristämään tiistai-aamuista katukuvaa tässä Tampereen keskustan liepeillä. Suomen takanon studiosta aamulähetystä tuttuun tapaan tehdään ja aika lailla vilkkaalta näyttää tuo Rautatienkadun liikenne tässäkin vaiheessa aamua, kun sitä tästä ikkunasta nyt lähinnä tulee tuijotettua tai siihen suuntaan tuo ikkuna tästä antaa. Mutta joo, seuraillaan vähän, että mitenkä tiistai-aamu tästä rakentuu ja myös liikenneasiat ovat sinänsä tarkkailussa, mutta kaikki näyttää sujuvan hyvin ja se on tietysti ehdottomasti hyvä asia se. Billy Joel ja Uptown Girl, sillä jatketaan ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Huomio kaikki. Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle-Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tommi Läntinen lauloi siinä, Kevät ja minä. No kevättä aina pidetään semmoisena uuden aikakauden alkuna tietysti, kun luonto herää henkiin, mutta nyt kun tässä ollaan kuitenkin jo siitä keväästä tultu aika pitkä matka eteenpäin ja kesäkin alkaa vääjäämättä vähitellen kääntyä sinne jo, jos ei loppua kohti, niin loppupuolelle joka tapauksessa, niin tämä on myös eräänlaista uuden alun aikaa, nimittäin syksyisin moni aloittelee vaikka uusia harrastuksia ja esimerkiksi tämmöiset erilaiset liikuntaryhmät ovat alkamassa tässä ihan näinä aikoina ja ennen kaikkea ilmoittautumiset niistä ihan näiden kunnallisten juttujen puolesta ja monet muut harrastukset pääsee sitten kesätaukojen jälkeen vauhtiin. On itselläkin vähän semmoinen pikku kutkutus päällä, että itsellä sellainen pitkäaikainen harrastus, joka on ollut tässä pari vuotta tauolla, niin olen vähitellen tässä kai taittumassa siihen päätökseen, taikka taittunutkin, että se alkaa uudestaan tässä syksyn mittaan, joten saas nähdä, mitä tapahtuu. Mutta toisaalta ihan innolla kyllä odotan, että pääsee taas sitten vähän sinänsä tutun lajin pariin. Mutta voi olla, että edessä on sen suhteen jollain tavalla elämän kova koulu, kuten tässä Arttu Viskari laulaa.

0: Ensimmäinen kesä oli tämän laulu nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat yhtye asialla. Vähän reilu parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 9 sun radiossa. Sun uutta aamua jatkaa ihan kohta Kikka.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi, Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elämän tietä kauhaili tässä eteenpäin Anssi Huotari, kun vajaa vartti on aikaa 9:00. Aamu aurinko paistaa ja kohta vähän vilkaistaan tämän päivän sääennustetta ja myöskin aamun uutisia luvassa on tuossa 13 minuutin kuluttua, eli tasan 9:00.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Oikeusministeriö on käynnistänyt selvityksen siitä, voitaisiinko nykyistä 15 vuoden ikärajaa rikosoikeudellisesta vastuusta laskea. Alle 15-vuotiaat eivät tällä hetkellä ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun keinoin. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten ja muiden vakavien rikosten lisääntyminen. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea vastuuikärajan 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Valkeakoskella Pajutiellä syttyi eilen tulipalo kerrostaloasunnossa. Palo sai alkunsa kannettavan tietokoneen akusta. Viranomaisten mukaan repussa olleen tietokoneen akku oli syttynyt palamaan, minkä seurauksena myös muuta irtaimistoa paloi. Asukas oli päässyt itse ulos asunnosta. Kaikkiaan 4 henkilöä altistui savulle ja heidän kuntonsa tarkastettiin ensihoidon toimesta. Suurempia henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Asunto kärsi savu- ja irtainvahinkoja. Nyssen lippu- ja matkustusehdot uudistuvat syyskuun alussa. Ehtoja on päivitetty vastaamaan nykyisiä palveluja ja joukkoliikenteen maksujärjestelmän muutoksia. Nysse ottaa loppuvuodesta vaiheittain käyttöön uuden tilipohjaisen maksujärjestelmän, minkä myötä esimerkiksi Nella-palvelusta ostetun lipun 2 tunnin latausviive poistuu. Matkakortteja ei tarvitse vaihtaa. Jalkapallon veikkausliigassa Ilves kärsi tappion Helsingissä, kun IF Gnistan oli parempi maalein 3-2. Ilves johti ottelua vielä avausjaksolla, kun Teemu Hytönen ja Anton Popovits onnistuivat maalinteossa. Joukkueen kapteeni Sauli Väisäsen ulosajo toisen jakson alkupuolella hankaloitti Ilveksen urakkaa ja tuloksena oli tamperelaisittain katkera tappio. Ilveksellä on jäljellä enää 2 ottelua runkosarjassa ja ylemmän loppusarjan viivalle on nyt matkaa 5 pistettä. Ilves on sarjassa sijalla 9. Lauantaina se saa vieraakseen 5. olevan Vaasan palloseuran.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Aikuisten rannekkeet. Erika Wiikmanin musiikkia kuultiin siinä, kun kello on 9:09. Ja tiistain aamulähetys on täydessä käynnissä Kimmo Hoivassilta studiossa. Oikein mukavaa 18. päivää näin elokuun osalta. Tiistai-päivä, se tietää sitä, että myös muun muassa maakunnan Mattia kuullaan tänään tuossa sitten iltapäivällä. Kello 15.30 suurin piirtein pääsee Matti ääneen ja tänään konsernijohtaja Juha Ylirajalan kanssa tarinoidaan varmasti vähän Tampereen kaupungin asioista ja myös tuosta Juha Ylirajalan sinänsä upeasta virkaurasta, jonka tunnustuksena hän on saanut myöskin aika lailla harvinaisen kaupunkineuvoksen arvon ja tänään tosiaan noin 3:30 maissa Juha Ylirajala. Maakunnan Matin eli Matti Pulkkisen vieraan. Mutta nyt ollaan sun uudessa aamussa ja sitä jatkaa seuraavaksi Ricky Martin ja Meja. Tämä on Private Emotion.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lauri Tähkä lauloi siinä, ei kukaan tuu sulta tuntumaan, oli kappale nimeltään, kun kello lähestyy pikkuhiljaa jo 9:30 tiistain aamussa, kun aamulähetystä jatketaan Hoivassilan Kimmo studiossa tätä aamua viettämässä. Maarit laulaa seuraavaksi, tämä laulu nimeltään Jos tahdot tietää.

0: Riki Sorsa lauloi siinä. Haaveissa vain kun oot mun. Kauheata, kun ei pysty enää jotain lauluja oikein kuuntelemaan ilman, että lähtee ajatukset muille urille. Nimittäin näköjään tämänkin laulun kanssa on nyt sitten sellainen oma henkinen kynnys, että me oltiin tuossa kesälomalla, käytiin pikku etelänmatka ja samaisella lennolla oli sellainen nuorten sällien kollegio, jotka sitten olivat vähän ehkä nauttineet ilolientä aika tavallakin ja totta kai sitten suomalaiskansalliseen tyyliin, niin siinä osa porukkaa rupeaa kovasti laulattamaan. Ja he päättivät sitten jo lentokoneessa pistää oikein kunnon karaoket pystyyn. Ihan niin, että oli vaan korvanapista musat ja kauhea laulanta siinä päällä. Ja no, siinä lentokoneessa se ei sinänsä itseä ihan hirveästi haitannut. Laitoin omat kuulokkeet korviin ja sen jälkeen en kuullut heistä mitään, mutta sitten kun oli bussikuljetus lentokentältä hotellille, niin eikö nämä samat sällit tullut siihen viereen istuun ja se sama jatkuu ja tämä kyseinen Haaveissa vain kun oot mun tuntuu olevan aikamoinen suosikkibiisi ja ei millään pahalla, mutta ei nyt aivan eturivin tähtien vertaisia laulusuorituksia välttämättä kuultu, niin meinas välillä vähän itse ruveta siinä jo homma kaivelemaankin, mutta no se oli menomatkan riemu ja se takaisin. Kun lähdettiin viikkoa myöhemmin, niin sitten oltiin jo kummasti hiljaisempaa poikaa siinäkin ryhmässä, mutta ehkä siinä oli sitten jotain lähtöjännitystä heidänkin porukalla, mutta mitäs siinä, mitään isompaa ei siis sattunut, mutta näköjään itselle jäi sellainen, että nyt kun kuulee tämän oikean version, niin tulee heti mieleen, että sällit siinä vähän intoutuivat Riki Sorsan kappaleesta. Mutta se on hyvä, että musiikista innostutaan, sun radiossa innostutaan seuraavaksi Jenni Vartiaisen musiikista. Ihan kohta soi Eden.
1: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen lauloi siinä Eden, oli kappale nimeltään. Hieman vajaa vartti on aikaa kello 10 ja tuossa tasalyömältä päivitetään aamun tai aamupäivän uutispakettia. Muun muassa tuossa viikonloppuna, kun lähti somessa kiertämään Tampereelta kuvattu video, missä mennään poliisiautoon ja sitten sieltä ilmestyykin yhtäkkiä poliisi pyssyn kerran ja kehottaa ei välttämättä kovin ystävällisesti poistumaan, niin tästä asiasta on nyt alkuviikosta ollut vähän juttuja, että eteneekö se esitutkintaa vai ei, ja nyt on päätös tehty, että se etenee esitutkintaa, mutta tästä ja muista uutisista lisää hetken päästä. Nyt annetaan Laura Närhelle ja Eerinille seuraava lauluvuoro.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan?
2: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen, 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Summer Night City, ABBA soi tässä, kun kello on muutama minuuttia yli 10 ja aamupäivä on jo siinä pisteessä, että tämä tunti vielä mennään sun uuden aamun nimissä ja sitten vaihdetaan vähän ohjelmaosiota. Mutta Hoivassilan Kimmo vielä tovin aikaa tosiaan juontohommissa tätä tiistaita käynnistelemässä 18. päivä elokuuta tänään kalenterissa ja mukavastihan se on päivä lähtenytkin käyntiin ja hyvä niin. Aika mukavaa säätä on tälle päivälle luvassa. Tässä on itsekin vähän seuraillut mielenkiinnolla, että kerkeisiköhän tästä vaikka tonne viheriöille vähän ulkoilemaan golfpallon perässä tai etsimään palloja pitkin metsiä, niin se tuppaa olla enemmän meikäläisen jäljiltä sitä hommaa, mutta katsotaan nyt, että kuinka tässä sitten aikataulut antaa myöden. Niin innokas golfari en ole, että viitti siihen kauhean huonolla kelillä välttämättä tuonne pelailemaan lähteä, mutta nyt näyttää oikein lupaavalle nuo olosuhteet, niin eiköhän sitä johonkin aikaan voisi koittaa vaikka semmoistakin pikku ulkoilua tänään harrastaa. Sunnuntaiaamua jatketaan musiikilla, kohta muun muassa Katri Ylander äänessä, Esa Nummela myöskin ja nyt annetaan Viiville puheenvuoro hetkeksi. Tämä laulu on nimeltään Ilman sua.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Omena puusta laulaa tässä mieskone. Pikkuhiljaa alkaa olla kesä siinä pisteessä, että muun muassa tuolla kesän pallopelien parissa aletaan saapua ratkaisuhetkille. Ja tänään jatketaan naisten superpesiksessä jo puolivälieriä. Viikonloppuna Manse aloitti oman urakkaansa Oulun Lippua vastaan. Ja siitä avausottelussa Manse oli oikeastaan aika vaikeuksissakin. Ekan jakson Manse hoiti kunnialla, mutta toisella jaksolla oululaiset piristyivät huomattavasti ja sen jälkeen mentiin sitten aina supervuoroa ja vielä kotiutuslyöntejäkin useampikin kierros ennen kuin saatiin paremmuus selville. Mutta Manse otti sen varsin tärkeän avausvoiton ja tänään on sitten toinen voitto hakusessa, kun joukkueet kohtaavat tuolla Oulussa. Tampereella pelataan seuraavan kerran sitten torstaina 17:30. Silloin Manse ja Oulun Lipon naiset vastakkain. Ja 3 voittoa täytyy haalia, että välieräpaikka sitten heltiää. Miesten superpesiksessä saatiin sunnuntaina runkosarja valmiiksi ja Mansen loppusijoitus runkosarjassa oli 4. ja se tietää sitä, että puoliväliriin tulee vastaan sitten sarja 5. ja se on Hyvinkään Tahko. Tämä ottelusarja alkaa Kaupista perjantaina, niin ikään 17:30 pyörähtää silloin hommat käyntiin. Ja miesten puolella sama juttu, että 3 voittoa täytyy ottaa, että välieriin pääsee. Mutta siinä sitä on sitten pesiskansalle jännitettävää, että kuinka tästä nuo syksyn pudotuspelit sitten lähtevät kulkemaan. Suvi Teräsniska laulaa seuraavaksi.

0: You're such a good looking woman, Joe Dolan lauloi siinä. Hyvän näköinen, kuten laulu suomeksi on taittunut parillakin erilaisella tekstillä, mutta niistä sitten joskus toisella kertaa lisää. Muistutellaan tässä kohtaa siitä, että huomenna näihin aikoihin, eli tässä kello 10 tunnilla, niin on jälleen Sano sääohjelman vuoro. Kuuntelijoiden mielipiteitä aina kysellään viikoittain vaihtuvista teemoista ja huomenna ollaan taas aika lailla isojen kysymysten parissa, nimittäin huomenna kysytään, että onko Suomi reilu kaikille ja onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä vai onko Suomi jollain tavalla ruvennut eriarvoistumaan tai eriarvoistamaan ihmisiä, tuloerot, onko niistä ongelmia ja onko toisaalta Suomessa, onko liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa vai minkälaisia näkemyksiä on. Näitä voit käydä jo nyt kertomassa meidän kotisivulla, eli osoitteessa radiosun.fi. Oikein mieluusti otetaan sitten huomenna myöskin puheluita vastaan tämän asian tiimoilta, kun Sano sääohjelma käynnistyy huomenna siis kello 10. Mutta noita etukäteen jo mielipiteitä, niitä voi laittaa joko ihan kirjoittamalla tai sitten ihan mieluusti myöskin ääniviesteinä. Etenkin tuo meidän uuden sovelluksen kautta on helppo ääniviestejä lähettää, joten se kannattaa ladata puhelimeen. Sitä kautta saa myös helposti nuo sun radion ohjelmat kuuluviin, melkeinpä missä sitten tahansa kulkeekin. Mutta joo, huomenna Sano säätä taas luvassa, kun kello koittaa sinne 10. No, nyt se on jo vähän ylikin 10, mutta hetken aikaa vielä aamulähetystä jatketaan ja sitä jatkaa ihan kohta myös Sani.
1: Radio Sun.
2: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Happoradio ja ikävä ihollesi soi sun radiossa, kun pikkuhiljaa jo kello lähestyy 11 ja se on merkkinä siitä, että aamulähetys on aika lyödä säppiin tuossa tovin kuluttua. Tasalta uutisia ja uutisten jälkeen mennään sitten keskipäivän ohjelmiston pariin ja siellä muun muassa Hynttä ja Toippari latelevat tampereenkielisiä uutisia tiskiin tuossa 12:30 korvilla ja muuten mennään aika lailla musiikin johdolla ja kiitokset vielä näistä uploadeista, mutta ei lopeteta uploadeihin, vaan kerrotaan vielä siitä, että sitten tuossa kello 13 alkaen, niin iltapäivälähetys tietysti pääsee käyntiin. Lämsän Kaisun johdolla mennään tutusti tätäkin iltapäivää ja onpa siellä maakunnan Mattikin äänessä sitten noin 3:30 maissa ja jälleen kerran arvovaltaisessa seurassa, nimittäin kaupunkineuvos Juha Ylirajala, konsernijohtaja Juha Ylirajala Tampereen kaupungilta on aika lailla upean virkauran Tampereen kaupungille tehnyt ja siitä kunnianosoituksena myös tuo kaupunkineuvoksen arvonimi, joka on aika harvinainen arvonimi sekin, mutta Juha Ylirajalan ja Matti Pulkkisen haastatteluluvassa sitten tuossa noin 3:30 maissa. Tänään illalla tietysti myös tiistai-tanssejakin luvassa, eli parin tunnin ajan voi laittaa jalalla koreasti sun radion tahtiin, kun kaivetaan taas soittoa vähän harvinaisempiakin lauluja tuolta tanssilavojen tunnelmista ja vähän uudempaakin tanssilavamusiikkia ja oikein klassikoita luvassa kello 19 alkaen, joten niillä askelmerkeillä jatketaan tätä tiistai-päivää eteenpäin. Huomenna taas sitten sun uutta aamua luvassa heti aamukuudesta lähtien, joten Hoivassilan Kimmo toivottelee tässä vaiheessa oikein mukavaa tiistai-jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen, 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
1: Sun radion sää.
7: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanen tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Robin Williams, eikö se
2: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla ratinossa. Onko se joku niin inkkari? No.
1: Monet onkin!
2: Moro! Taka mitä ne on? No.
1: No. Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
2: Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin roolihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
1: Mitä?
2: Ladeppaamista!
1: Ladeppaamista!
2: Se ei tarkoita mitään. Tänä ladeppaamista. Lapsellista
1: ladeppaamista. Olokkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
2: No.
1: Kerta se on alhova uros.
2: Niin juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelijakysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tämä motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään se tuskin on, ja mikä tämä Iires sitten on? Tämä on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä, niin että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
1: Niin.
2: Ei tiedä.
1: Ei.
2: Olisi hyvä saada.
1: Varmasti ainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
2: Näin on.
1: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin vaan kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on jumankaita 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
2: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
1: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
2: niin,
1: varsinkin.
2: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
1: Niin, joutuu leikkaamaan. Niin, se on moro.
2: Moritankin, joo.
1: Semmosta.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9–16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Teppo!
1: Mitä?
0: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
3: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen, 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
4: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi. Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sunradiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Tampereella viime keskiviikkona tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilö avasi tunnuksettoman poliisiauton oven ja tämän jälkeen autossa ollut poliisi osoitti oven avannutta henkilöä virka-aseella, on aloitettu esitutkinta. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Esitutkinnassa selvitetään, täyttyivätkö ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset sosiaalisessa mediassa levinneeltä tallenteelta ilmenevässä tilanteessa. Oven avannut henkilö tallensi tilanteen puhelimellaan. Asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin 2,7%. Selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton teettämästä selvityksestä. Kasvua vauhdittavat erityisesti korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Asuntojen hoitomenojen ennakoidaan kasvavan lähes 3%. Omakotitaloissa asumismenot nousevat vielä tätä enemmän, keskimäärin 4,6%. Erityisesti öljylämmitteisissä taloissa kulut kasvavat voimakkaasti. Vuokra-asujilla asumismenojen kehitys on selvästi maltillisempaa kuin omistusasujilla. Ylivelkaantuneiden luottamus Suomen oikeusjärjestelmään on heikko. Lakitoimisto takaisinperinnän kyselyssä 83% ylivelkaantuneista kertoo, ettei täysin luota oikeusjärjestelmään. Yhtä moni ei koe olevansa yhdenvertainen muiden suomalaisten kanssa. Kyselyyn vastasi noin 1000 ylivelkaantunutta. Viime vuonna enemmän kuin joka 10. täysi-ikäinen suomalainen oli ulosotossa. Kyselyn mukaan pikavippivelkaantuneista tyypillisin on keski-ikäinen, koko päivä töissä käyvä nainen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton median ja avoimien viranomaislähteiden perusteella keräämien ennakkotietojen mukaan heinäkuussa hukkui Suomessa 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen, 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. Heinäkuussa hukkuneista 2 oli alaikäistä. Tammi-heinäkuussa Suomessa on hukkunut ennakkotietojen mukaan 55 ihmistä.
5: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen selkeää ja poutaista. Lämpötila on hieman vajaat 20 astetta. Lännen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
5: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

elastinen supervoimi. Ennestä kuultiin Markku Aron Se meidän kesä. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Aurinko paistaa pilvien raosta ja lämpöäkin tuntuu riittävän. Tampereella lämpötila on siinä 18 asteen hujakoilla ja kyllä tuolla ulkona tuntuu mukavan lämmin olevan. Mutta tiistai-iltapäivälähetys, se on nyt pyöräytetty liikkeelle ja Kaisun johdolla mennään sitten ilta kuuteen saakka. Toki tiistaisen tapaan saadaan ääneen myöskin maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiota tuossa noin 15.30 ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on konsernijohtaja ja kaupunkineuvos Juha Ylirajalla, joka on tehnyt poikkeuksellisen pitkän virkauran Tampereen kaupungin palveluksessa. Ja hän on saanut myöskin harvinaisen kaupunkineuvoksen arvon. Mutta mitä kuuluu kaupunkineuvokselle? Miten hän näkee Tampereen? Kuinka se on kasvanut ja kuinka suuria suurhankkeita on saatu sitten toteutettua? Ja miten hyvinvointiuudistus on vienyt mennessään sitten kuntien perustehtävistä ja miten kaupunkineuvos itse kokee tuon uudistuksen. Muun muassa näistä aiheista kuullaan sitten lisää tuossa 15 tunnilla. Nyt kuullaan Michael Bublelta musiikkia ja sen perään heti Antti Ketosta.

0: Antti Ketonen ja viho viimeinen. Yle tietää kertoa, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominut 24-vuotiaan naisen tamperelaisen ainejärjestön varojen kavaltamisesta. Tästä oli juttua jo tuossa vuoden vaihteessa, kun tuli tietoon, että Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen opettajien ainejärjestö ITU ry:n rahat oli kavallettu ja teko ajoittui huhtikuuhun 2025 ja joulukuun 2025 väliselle ajalle. Mutta tämä nainen siirsi yhdistyksen varoja omalle tilille yhteensä noin 24 000 euroa, ja tällä tuomitulla oli hallussaan järjestön verkkopankkitunnukset. Ja Ylen tietojen mukaan nainen tuomittiin 7 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kavalluksesta ja lisäksi tekijä määrättiin maksamaan korvauksia ainejärjestölle yli 27 000 euroa. Ja nainen on kuulemma myöntänyt teon oikeudessa ja tuomio on myöskin lainvoimainen. Mutta tällainen tuomio tosiaan tästä tapauksesta, jossa kavallettiin yliopiston ainejärjestön tililtä yli 20 000 euroa, ja nyt on tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
1: Radio Sun.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Kiveä pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

taikavoimaa ja Mikko Harjo. Tampereen kaupunki kertoo, että tässä kesän aikana Tampereella on selkeytetty ylijatkettujen jalkakäytävien ja pyöräteiden merkintöjä, jotta väistämissäännöt olisivat sitten kaikille tienkäyttäjille entistä helpompi tunnistaa. Tosiaan kesän aikana on päivitetty näitä liikennemerkkejä eri puolilla kaupunkia ja tämä ylijatkettu jalkakäytävä ja pyörätie tarkoittaa kohtaa, jossa jalkakäytävä ja pyörätie jatkuvat sivukadun risteyksen yli. Paikassa ei ole suojatietä ja sivukadulta tulevan ajoneuvon pitää näissä paikoissa väistää pyöräilijää ja jalankulkijaa ja autoilija tunnistaa ylijatketun jalkakäytävän ja pyörätien siitä, että se on ajorataa korkeammalla ja korotus on kulma toteutettu reunakivellä tai ruutumerkinnällä korostetulla viisteellä. Mutta tällaisia ratkaisuja, niitä löytyy nyt tosiaan Tampereelta eri puolilta kaupunkia, muun muassa Nekalantien ja pienempien sivukatujen risteyksistä sekä Nokiantien sekä sen sivukatujen Vinterin raitin ja Vernissaraitin risteyksistä. Mutta toki myöskin täältä keskustasta, muun muassa Hämeenkadun sivukaduilta ja Kuninkaankadun ja Koskikadun risteyksistä. Kohta Dolly Partonia, sitä kuullaan tässä tiistai-iltapäivässä. Sitä ennen vielä Anna yksi yö ja Johanna Pakonen.

0: tiistai-iltapäivää tässä tosiaan mennään ja huomenna on keskiviikko. Huomenna tietysti päivitellään sun suosikin top 20-listaa, mutta myöskin Sanossa-ohjelman uusi aihe käsitellään, eli tämä viikkoinen aihe. Ja tässä nyt viikon verran ollaan kohta kyselty, että mitä mieltä sä oot? Onko se Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ja ovatko tuloerot ongelma tässä maassa? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Entäpä hyvätuloiset? Maksavatko he riittävästi oman osuutensa yhteiskunnan menoista vai saavatko he liikaakin etuja? Ja en nyt ala tässä kohtaa vielä käymään läpi näitä teidän vastauksia, mitä on nyt etukäteen tullut, mutta sanotaan, että on puolesta ja vastaan. Toiset on sitä mieltä, että kyllä Suomi on reilu kaikille ja toiset on sitä mieltä, että ei todellakaan enää ole. Mitä mieltä sä oot? Käy jättämässä oman mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi tai sitten osallistu keskusteluun suorassa lähetyksessä huomenna keskiviikkona kello 10 tunnilla.
1: Radio Sun.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Orja Ruusu ja Lauri Tähkä, se tänne laulettiin suuresta tulevaisuudesta Pate Mustajärven voimin. Tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua luvassa on tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle keskiviikolle. Tuossa eilen niin Nokialla kuin Ylöjärvelläkin on kaupunginhallitukset joutuneet pähkäilemään kaupunkien taloutta. Muun muassa Nokialla kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Ylöjärvellä puolestaan mietittiin, että kuinka sitä taloutta pitäisi entistä enemmän tasapainottaa, kun valtion osuuksia tuleekin 4,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä aikaisemmin arvioitiin. Ja tämähän oli sitten tuolta pääkonttorista tekninen virhe on käynyt ja näin ollen on sitten Ylöjärven kaupungille tullut sitten väärää tietoa ja vääriä summia ja nyt on aika iso potti sitten, mitä pitäisi sitten saada tasattua Ylöjärvenkin osalta ja kyllä sielläkin kuulema. Nyt kaikki keinot, tasapainotuskeinot ovat pöydällä ja asiaa varmasti puidaan tässä vielä lähikuukausien aikana entistä enemmän. Mutta näistä ja muista aiheista lisää tosiaan tarkemmin tuossa tasalyömällä. Ennen uutisia musiikkia muun muassa Annika Eklundilta, sitä ennen vielä Vesalta kesäistä kappaletta Älä troppaa mun tunnelmaa.

0: Kiitos.
1: Radio Sun.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Vuosille 2027-2030 laadittavan ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin käyttötaloutta vähintään 8 miljoonalla eurolla. Samalla kaupungissa aloitetaan yhteistoimintamenettely. Neuvotteluissa käsitellään talouden tasapainottamisen toiminnallisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaihtoehtoja mahdollisten henkilövaikutusten ehkäisemiseksi. Lopulliset toimenpiteet tuodaan valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ylöjärven kaupunginhallitus keskusteli eilisessä kokouksessaan lähes 3 tuntia kaupungin talouden tasapainottamisesta. Taustalla on valtionosuuksien noin 4,6 miljoonan euron pienentyminen ensi vuonna. Ylöjärven uutisten tietojen mukaan kaikki tasapainotuskeinot ovat pöydällä. Myös investointien lykkäämistä ja henkilöstöön kohdistuvia toimia voidaan joutua arvioimaan. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensi maanantaina. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista. Työnhakuprofiilin laatimisesta ja julkaisemisesta tulee työnhakijan velvollisuus syyskuun alussa. Työmarkkinatorilla julkaistavaan profiiliin kirjataan muun muassa koulutus, työkokemus, osaaminen ja työtoiveet. Uusilla työnhakijoilla on 15 arkipäivää aikaa julkaista profiili työnhaun aloittamisesta. Jos työnhakija ei tee sitä itse, työvoimaviranomainen voi julkaista profiilin. Muutos ei vaikuta työnhaun voimassaoloon tai työttömyysturvaan ja laissa on poikkeuksia esimerkiksi kokoaikatyössä oleville ja päätoimisille opiskelijoille.
1: Sun radion sää.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Tuukure Kilpeläinen ja kaikki, mihin olet tottunut. Oikein mukavaa ja aurinkoista tiistai-iltapäivää ainakin Tampereella. Täällä ikkunan toisella puolella sisäpuolella on erittäin lämmin. Isot ikkunat, aurinko porottaa ja kuuma kyllä on, mutta ei valiteta. Upea elokuinen kesäpäivä on parhaillaan menossa. Ja se on 18. elokuuta vuoden 230. päivä, eli tätä vuotta on jäljellä vielä 135 päivää. Ja Leevi viettää muuten tänään nimipäiviä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Historiankirja, jos katsotaan, niin monenlaista on tietysti tapahtunut tälläkin päivämäärällä, mutta ainakin telkkarin saralta aika merkittävä ohjelma, joka yhä edelleen tulee. Nimittäin 1963 tällä päivämäärällä Urheiluruutun ensimmäinen lähetys on nähty. Ja silloin Anssi Kukkonen teki intron ja itse ohjelman juonsi ja koosti Seppo Kangas. Suuradiossa mennään tosiaan iltapäivälähetystä ja ensi tunnilla ääneen saadaan myöskin maakunnan Mattia, Pirkanmaan mainio. Mutta nyt ääneen Mikael Gabriel ja Riippumatto.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: taikapeiliä seuraa johtaja. No pörssisähkön asiakkaat saavat alkaa pikkuhiljaa seuraamaan taas sitten sähkön hintoja. Nimittäin sähköpörssi Nord Poolin tiedoista ilmenee, että pörssisähkö kallistuu huomenna. Aika lailla kalleimmillaan sähkö maksaa huomenna 25 senttiä kilowattitunnilta ja koko vuorokauden keskihinta tulee olemaan yli 16 senttiä kilowattitunnilta ja ero on aikamoinen näihin viime päiviin verrattuna. Ja ylipäätänsä sähkön hinta pysyy suhteellisen korkealla koko huomisen päivän ajan. Esimerkiksi jo aamulla 6 ja 7 välillä keskihinta on yli 13 senttiä kilowattitunnilta ja 8 ja 9 välillä keskihinta on noussut jo sitten yli 20 senttiin kilowattitunnilta. Eli niin vaan. Kiva kesä, jossa sähkö oli mukavan edullista, niin alkaa sitten muuttumaan taas siihen, että tosiaan pitää alkaa tutkimaan noita tunteja ja sitten näitä vartteja, että mihin aikaa sitä voi uunin laittaa päälle ja tehdä perheelle ruokaa, että menneekö ihan yökokkailuksi, saas nähdä. Mutta tosiaan pörssisähkö on pian poikkeuksellisen kallista ja tämä on tietysti hyvä ottaa huomioon kaikkien pörssisähkön asiakkaiden. Ihan pian Paula Koivuniemeltä 100 kesää 1000 yötä, sitä ennen vielä Viiviä USA.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tiedetään, täyttyivätkö tapahtumassa ampuma-aseella uhkaamisen edellytykset, ja asiaa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Mutta hommahan lähti liikkeelle siitä, että sosiaalisessa mediassa julkaistiin video, jossa sivullinen ihminen avaa siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Ja oven avaamisen jälkeen autossa ollut poliisimies osoittaa oven avannutta henkilöä aseella ja käskee häntä poistumaan. Itsekin olen tuon videon nähnyt jo silloin, taisi olla jopa ennen kuin Yle oli asiaa uutisoinut, vaan se tosiaan tuli vastaan jossain sosiaalisen median virroissa. Ja silloin ainakin itsellä kävi mielessä, että tämä herra, joka meni ovea avaamaan, niin kyllä taisi tietää tasan tarkalleen, että kyseessä on poliisin siviiliauto, tällaisia valvontakameroita, jotka sitten välähtävät, jos toinen ajelee vähän liiankin lujaa. Eli kyllä sieltä varmaan haettiin ihan tarkoituksella sitten jotain materiaalia, mutta yllätyksenä saattoi tosin tulla se, että tosiaan ase sieltä sitten näköpiiriin tuli ja ei ehkä niin kohtelias kommentti siitä, että on parempi poistua. Mutta hyvä muistutus itse kullekin, että oot sitten missä tahansa ja mitä tekemässä, niin jos jotain tapahtuu, niin luultavasti päädyt sitten videolle ja video julkaistaan sosiaalisessa mediassa ja kenties sitten vieläpä valtakunnan mediassakin. Ekotrippi vuosi 0, sitä ennen vielä Meiju Suvas ja oot paha.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

laadukas ja onnellinen nainen. Tosiaan upea kesäpäivä on tänään, elokuinen kesäpäivä. Ei nyt varmaan kukaan oletakaan, että elokuun puolivälin jälkeen olisi sitten kovatkin helteet, vaikka kylläkin. Muistan, että lapsuudessa omat vanhempani ovat puhuneet intiaani kesästä, joka ymmärtääkseni sitten ajoittuu elokuun puolelle, jos sattuu kovinkin lämmintä olemaan, tai ehkä vähän syyskuunkin puolelle, mutta itse en muista sellaisia helteitä ja kuumia kesäpäiviä enää tässä kohtaa kesää. Mutta niin tai näin, tämä lämpötila näyttää nyt jämähtäneen sitten Pirkanmaalla näihin lukemiin, mitä tänäänkin on, semmoinen 18-19 astetta, ja tästä seuraavat 10 päivää on oikeastaan samanlaisia lukemia. Toki paikoitellen vettä tulee, ja huomenna saattaa sitten eri toten Pohjois-Pirkanmaalla vettä sadella, yksittäisiä sadekuuroja kuitenkin. Mutta kohta on luvassa vähän tarkemmin säätietoja huomiselle keskiviikolle, ja ennen sitä vielä uutisia. Ja ennen uutisia nautitaan musiikkia Sari Helsteiniltä sekä tässä Einiltä Kriisit.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Nokian kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Vuosille 2027-2030 laadittavan ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin käyttötaloutta vähintään 8 miljoonalla eurolla. Samalla kaupungissa aloitetaan yhteistoimintamenettely. Neuvotteluissa käsitellään talouden tasapainottamisen toiminnallisia ja henkilöstövaikutuksia sekä vaihtoehtoja mahdollisten henkilövaikutusten ehkäisemiseksi. Lopulliset toimenpiteet tuodaan valtuuston päätettäväksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ylöjärven kaupunginhallitus keskusteli eilisessä kokouksessaan lähes 3 tuntia kaupungin talouden tasapainottamisesta. Taustalla on valtionosuuksien noin 4,6 miljoonan euron pienentyminen ensi vuonna. Ylöjärven uutisten tietojen mukaan kaikki tasapainotuskeinot ovat pöydällä. Myös investointien lykkäämistä ja henkilöstöön kohdistuvia toimia voidaan joutua arvioimaan. Kaupungin hallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensi maanantaina. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista. Työnhakuprofiilin laatimisesta ja julkaisemisesta tulee työnhakijan velvollisuus syyskuun alussa. Työmarkkinatorilla julkaistavaan profiiliin kirjataan muun muassa koulutus, työkokemus, osaaminen ja työtoiveet. Uusilla työnhakijoilla on 15 arkipäivää aikaa julkaista profiili työnhaun aloittamisesta. Jos työnhakija ei tee sitä itse, työvoimaviranomainen voi julkaista profiilin. Muutos ei vaikuta työnhaun voimassaoloon tai työttömyysturvaan, ja laissa on poikkeuksia esimerkiksi kokoaikatyössä oleville ja päätoimisille opiskelijoille.
4: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuureja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
4: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Jari Marjala ja rakastan sua vieläkin. Tiistai-iltapäivää tässä porskutellaan. 7:07 näyttää kello täällä Suurradion studiolla ja tällä tunnilla ääneen päästään myöskin tämän viikkoinen Pirkanmaan mainio sekä toki maakunnan Matti eli toimittaja Matti Pulkkinen. Ja tällä kertaa Pirkanmaan mainiona on konsernijohtaja ja kaupunkineuvos Juha Ylirajala, joka on tehnyt poikkeuksellisen pitkän virkauran Tampereen kaupungin palveluksessa. Paljon asiaa, täyttä asiaa on luvassa, muun muassa kuntatalouden, miten sen sanotaan, kireä on kuntatalous ja siihen liittyen kuntien haasteista, menojen, tulojen epätasapainon olemisesta ja valtion osuusuudistuksista ja tämän toimoisista, niin varmasti saadaan sitten mietteitä näihinkin tärkeisiin asioihin sitten kaupunkineuvoksen mietteitä tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohtaa Koisjärven disko, kolmen päivän sänki, sitä ennen vielä Jonne Aaron ja Rakastatko mua vielä?

0: Kookoisjärven disko ja kolmen päivän sänki, tosiaan uutta musiikkia heiltä. Ihan kohta kuullaan musiikkia Vahteralta Villihevosia, sitä ennen vielä neljän suoran Paratiisia. Näiden kappaleiden jälkeen luvassa on tämän viikkoinen Pirkanmaan mainio ja maakunnan Matti.
1: Radio Sun. Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
1: Erittäin aurinkoista mainiota raikasta tiistai-iltapäivää. Hyvää Pirkanmaa, Maakunnan Matti, toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista. Tänä tiistaina me ollaan kovasti juhlahumussa ja tunnelmassa vielä, sillä tänne Tampereelle tuli Suomessa hyvin harvinainen arvonimi kaupunkineuvos, ja näin ollen meillä oli Pirkanmaan mainiona itse oikeutetusti tänä tiistailtana Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Ylirajala. Tervetuloa, Juha.
2: Kiitos ja mukava tulla tänne.
1: Ja kaikilta meiltä paljon onnea arvonimen johdosta.
2: Kiitos siitäkin.
1: Todellakin niin harvinaisesta huomio-osoituksesta on kysymys, ja tämä on sillä tavalla, että paitsi loistavaa uraa siellä kuntasektorilla, tässä tapauksessa Tampereen kaupungissa, pitää olla myös muita tärkeitä tehtäviä. Mitä sinä haluaisit näistä muista tehtävistä nostaa esille, mitä ajattelet, että tässä huomio-osoituksessa on niin kuin noterattu?
2: No joo, todellakin tämä arvonimi ei varmaan ole tunnustus vaan yhdestä hankkeesta tai tehtävästä, vaan siitä pitkästä ja monipuolisesta urasta, työurasta, mitä on saanut lähes 4 vuosikymmenen ajan tehdä. Eli on saanut olla kehittämässä Tamperetta, Pirkanmaata ja myöskin tätä suomalaista kuntakenttää. Se tosiaan se kaupunginneuvoksen arvonimen saaminen, niin se edellyttää myös näitä valtakunnallisia tehtäviä, ja mä oon saanut olla niitä tekemässä Kuntaliiton, Kuntarahoituksen, Kuntien takauskeskuksen kanssa ja totta kai sitten tehdä tätä pitkää työuraa täällä Tampereen kaupungilla. Sen lisäksi mulla on ollut ilo toimia yli 30 yhtiön hallituksessa tämän pitkän työurani aikana.
1: Mitä ajattelet itse siitä kokonaisuudesta, mikä on sekä tätä niin sanottua virkaa, että näitä muita tehtäviä, mitä ne sinulle itsellesi ovat antaneet?
2: No ne on antanut tosi paljon ja ehkä sen takia juuri on todella viihtynyt täällä Tampereella ja näissä tehtävissä sitten sen alun työkokemuksen hankkimisen jälkeen. Ja on todella tykännyt siitä, että on myöskin saanut tehdä tämmöistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä, että on saanut tehdä töitä eri kokoisten kuntien ja todella erilaisista lähtökohdista olevien ihmisten kanssa. Ja olen ehkä koko ajan myös kokenut sen, että aikanaan on lähtenyt niin kuin pienestä kunnasta liikkeelle, niin se on myöskin ollut tosi tärkeää, koska sieltä oppi saamaan sen kokonaisnäkemyksen asioihin, ja se on ainakin mun mielestä edesauttanut tässä työuralla.
1: Tampereen kasvu- ja kehitystarina on kansainvälisestikin erittäin tuttu asia ja vaillansa vertaa. Ja täällä on ollut paljon suurhankkeita, joissa ihan päivänselvää on se, että sinun sormi on ollut monella tavalla mukana. Asiat ei kuitenkaan tule itse sillä tavalla, että ne vaan poksahtaa jostakin tuolta. Tarvitaan paljon työtä, valmistelua ja kaikennäköistä järjestelyä. Missä hankkeessa on ollut poikkeuksellisen paljon vaikeuskertomia, kun ajattelet nyt sitten jälkeenpäin?
2: No joo, niitä voisi varmaan luetella paljon.

0: täytyy myös todeta, että niistä on myös kuitenkin oppinut todella paljon ja oppinut sen, että kaupungin kehittäminen on enemmän tämmöinen maraton kuin mikään pikamatka.
1: Monesti meille ihmisille kehittyy tällainen aisti, jolla me ymmärretään, että miten se asia etenee ja minkälainen lopputulos tulee, niin minkälainen se sinun sisäinen äänesi on aina kertomaan, että kuinka tässä käy?
0: No, totta kai ehkä mä oon oppinut matkan varrella niin kuin kuuntelemaan ja sitten oppinut, että se, että perustelee asiat ihmisille ja ne näkökulmat, niin ne on se, millä mennään eteenpäin. Ja ei se, että heti toteaa, että ei tai kyllä, niin kannattaa käyttää sitä harkintaa ja viedä asiaa sitten määrätietoisesti eteenpäin.
1: Todellakin, niin sinun toi ruutu on sellainen, että olet siellä tekemisen keskiössä isosti. Ja Tampereella kun ollaan, niin sinä olet nähnyt paljon vahvoja kaupunginjohtajia ja sen perinteisen kuntajohtajamallin. Ja sitten tämän pormestarimallin, joka täällä on ollut jo hyvän aikaa käytössä, niin mitenkä ajattelet nyt sitten sieltä sisältäpäin, että miten pormestarimalli on ottanut paikkansa täällä?
0: No joo, voi aika hämmästykselläkin sanoa, että ehdin toimia siinä kaupunginjohtajamallissa 13 vuotta ja nyt tämän vuoden lopulla sitten tulee 20 vuotta tätä pormestarimallia täyteen. Ja kyllä mun mielestä tämä pormestarimalli on lunastanut paikkansa. Eli kyllä siinä ne alun perinkin tavoitellut asiat, eli se pormestarimallin vahvuus siinä, että se poliittinen johtajuus tulee selkeästi näkyville ja ne kasvot tulee niiden pormestarien kautta näkyville, on toteutunut. Mutta kyllä myöskin sitten on selvää, että samalla tämän virkamiesjohdon tehtäväksi jää sitten huolehtia siitä valmistelun laadusta ja päätösten toimeenpanosta ja siitä, että kaikki sitten niin kuin valtuustokaudesta toiseen juoksee ja rallattaa.
1: Montakos kaupunginjohtaja ja pormestaria nyt on ennättänyt ollakaan sinun aikanaan jo?
0: No, kaupunginjohtaja Rantanen on tietysti yksi ja ainoa siellä kaupunginjohtajakaudella, mutta nyt sitten viiden pormestarin kanssa olen työparina toiminut.
1: Mitä jos kiteyttäisit vähän, että miten erilaisia johtajat ovat olleet persoonina?
0: No, on selvää, että hyvin erilaisiahan he ovat olleet. Jokainen on ollut hyvin erilainen ja jokaisella on ollut oma johtamistyylinsä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että yhteinen nimittäjä heille kaikille on kuitenkin ollut se halu kehittää Tamperetta ja itse olen sitten saanut olla siinä se jatkuvuuden edustaja ja heidän kanssa aina voi sanoa, että päivittäin voi sanoa, että päivittäin niin kuin miettinyt sitten seuraavia strategisia ja operatiivisia asioita, että miten niitä asioita viedään eteenpäin. Mutta kaikkien kanssa on ollut hyvä tehdä töitä.
2: Radio Sun.
3: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan?
4: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita

0: meille.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
5: Maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista ja tänä tiistailtapäivänä meillä on Pirkanmaan mainiona konsernijohtaja Juha Ylirajala Tampereen kaupungista ja Juha on tuore kaupunkineuvos. Ja hyvinvointialueuudistus vei mennessään merkittävän osan kuntien perustehtävistä. Miten sinä koit tuon uudistuksen?
6: No totta kai se oli Suomen kuntahistorian suurimpia uudistuksia ja todella merkittävä. Siinä kunnilta siirtyi valtava määrä tehtäviä pois, mutta sitten jos positiivisesti ajattelee, niin samalla myöskin kuntien rooli kirkastui. Eli kunnat on nyt sitten ennen kaikkea tämmöisiä elinvoiman ja koulutuksen, osaamisen ja kaupunkikehityksen toimijoita. Tämä siirtymävaihe oli tosi vaativa, mutta kyllä mä näen, että se uudistus on vähitellen löytämässä paikkansa.
5: Jos ajattelee ihan arjen elämää Tampereen kaupunkiorganisaatiossa ja kaupungissa, niin millä tavalla tämä esimerkiksi ihmisten siirtyminen, eri tehtävien siirtyminen hyvinvointialueelle niin on tapahtunut?
6: No kyllä se on ihan järjestelmällisesti tapahtunut, mutta kieltämättä kyllä se oli pitkä prosessi, koska ihmisten on vaikea mieltää, että mitkä asiat sitten kuuluu tänne kunnalle ja mitkä sinne hyvinvointialueelle. Ja voi sanoa, että yhä edelleen näiden asioiden kanssa sitten myöskin toimitaan.
5: Tämä mittava uudistus on aina yllätys, totta kuntakentällä aika tiuhaan. Ja työllisyysasiat olivat semmoinen, jotka siirtyivät valtiolta kunnille ja tätä todellisuutta. Nyt sitten on tässä pieni aika mentä, niin mitä sä ajattelet tämän uudistuksen kohdalta, että mitenkä se arjessa on tapahtunut?
6: No kyllä myös tässä on kyse tosi suuresta muutoksesta ja se on niin tuore, että kaikki ei voi arvioida vielä kovin lopullisesti. Mä pidän sitä perusajatusta ihan hyvänä, eli se, että työllisyys, koulutus ja elinkeinopolitiikka liittyy niin tiiviisti toisiinsa ja kunnilla on siinä mielessä hyvät mahdollisuudet rakentaa toimivia kokonaisuuksia. Kuitenkin tämän uudistuksen rahoituksen suhteen on käynyt se vanha vitsi, että valtio on jättänyt kunnat rahoittamaan tämän uudistuksen omasta pussistaan ja sen lisäksi valtio on vielä rankaisee tämmöisestä pitkäaikaistyöttömyydestä perittävillä erityisillä sakkomaksuilla ja sitä en kyllä hyväksy ja se tuntuu todella ikävältä.
5: Minkälaista muuten nyt sitten on arjen yhteistyö ja se rinnakkaiselo, kuuluisa rinnakkaiselo sen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa? Miten sitä kuvaisit?
6: Kyllä se yhteistyö on ihan hyvää ja käytännönläheistä. Eilen viimeksi meidän johtojen kanssa oli kokous, jossa käytiin asioita läpi, mitä on etenemässä. Toki välillä tulee erilaisia näkemyksiä, niin kuin suurten organisaatioiden välillä kuuluukin olla, mutta silti kyllä mun mielestä se yhteinen tavoite pirkanmaalaisten palveluiden ja hyvinvoinnin turvaaminen meillä molemmilla organisaatioilla siellä fokuksessa on.
5: Todellakin Pirkanmaa on paitsi hyvinvointialue, niin on myös maakunta ja maakuntien liitto, Pirkanmaan liitto, niin minkälainen yhteistoiminta on Pirkanmaan liiton kanssa?
6: Oikein hyvä yhteistoiminta on myös heidän kanssaan, eli mulla on ollut kunnia toimia 15 vuoden ajan Pirkanmaan kuntajohtajien puheenjohtajana ja siellä yritän sillä foorumilla kaiken aikaa sitä yhteistyötä vaalia ja viedä hyvin eteenpäin.
5: Kun sinulla on niin rautaisen vahva tämä kuntakentän tuntemus ja tuon viran ja kaiken tekemisen kautta, niin minkälaisen uudistuksen sinä toteuttaisit, jos pääsisit näitä kuntien asioita laittamaan uudenlaiseen malliin?
6: No toi on tietysti aika vaikea kysymys vastata, mutta mä ehkä kierrän sen kysymyksen vastaamalla niin, että ennen kaikkea toivottaisiin niin kuin ennustettavuutta ja vakautta tähän kuntakentälle. Eli tässä on pitkään ollut näitä kaiken näköisiä reformeja ja se, että nyt sais sitten rauhassa tehdä asioita edes jonkin aikaa, niin mä uskon, että kunnat selviytyis kyllä niistä asioista paljon paremmin.
5: Tässä kohtaa aina maakunta kovasti odottaa, että minkälainen toivekappale sitä Pirkanmaan mainiolla on. Ja nyt kun Juha, sinä olet tässä monenlaisissa tunnelmissa nimityksesi johdosta, niin mitäs me soitetaan maakuntalaisille?
6: No mietin tätä hetken. On paljon hienoja iskelmiä, mutta toivekappaleeni on vuosi 85 ja Eppujen kappale, ja se juontaa siihen, että muutimme puolisoni kanssa Tampereelle silloin vuonna 85 minä opiskelemaan ja hän töihin, ja aloitin opinnot tuolla yliopistossa, ja en olisi silloin uskonut, että heti 41 vuoden päästä tässä kaupunkineuvoksena istutaan haastattelussa.

0: Ja tässä Ylöjärven suuri lahja maailmalle, eli eput tähdittivät ja meille tuli hyvä ymmärrys siitä, että kuinka Juha Ylirajalasta on tullut paitsi vahva tamperelainen, niin myös niin tuota elämän kokija. Kuntatalous on sellainen asia, joka kovasti on aina esillä kaikissa keskusteluissa ja se kaikkia asukkaitakin koskettaa paljon, niin mitäs ajattelet siitä, että mitkä ovat nykyisin tärkeimmät ja painavimmat haasteet, kun puhutaan tästä ikuisesta rahasta ja kuntataloudesta?
1: Kyllähän ne suurimmat haasteet on siinä, että tämä koko kuntakenttä eriytyy. Eli meillä on kasvavia kaupunkeja ja kuntia, jotka pohtii asuntoja, liikennettä, investointeja. Ja sitten taas toisaalta meillä on niin kuin näitä väestöä menettäviä kuntia, jossa ne suurimmat haasteet liittyy siihen rahoituksen turvaamiseen ja palveluiden järjestämiseen. Totta kai toki myös täällä samat ongelmat on täällä kasvavissakin, mutta ehkä ne on miellyttävimpiä ratkoa täällä kasvun puolella. Ja meitä kaikkia tietysti yhdistää kuitenkin se talouden tasapainon löytäminen, että säilyy ne perusedellytykset siihen kuntatekemiseen.
0: Tampereenkin budjetin kohdalla puhutaan hyvin isosta summasta. Se ei välttämättä aina ihan kaikille Matti Meikäläisille niin avaudu. Miten sinä aina hahmotat sitä ihmisille, että minkälainen talous se Tampereen kaupungin talous on?
1: No joo, toikin on hyvä kysymys. Eli meidän budjetin loppusummahan tänä päivänä tuommoinen 1,4 miljardia euroa, mutta nykyään sitten myöskin meidän kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden liikevaihto on saman verran. Eli yhdessä ollaan, usein hahmotan sitä sillä lailla, että yhdessä ollaan niin iso, että oltaisiin komeasti tuolla Helsingin pörssissä suurimpien suomalaisten yritysten joukossa. Kun siihen vielä lisätään, että meidän konsernitase on yli 5 miljardia, niin komeasti mentäisiin siellä suurimpien yritysten joukossa.
0: Kyllä. Valtio on se, johon aina meillä katseet kääntyvät hyvässä ja pahassa ja etenkin hyvin itsenäisten Suomen kuntien kohdalta. Niin mitä sinä ajattelet, että minkälainen kumppani valtio on ja kuinka se hoitaa sitä kumppanuutta?
1: No valtio on tärkeä kumppani, mutta kyllä joskus toivoisin vähän enemmän sitä luottamusta kuntiin. Kunnissa on tosi paljon osaamista ja parhaat ratkaisut löytyy täältä läheltä. Oli hauska, olin kuntajohtajan päivillä Oulussa viime viikon lopulla ja siellä oli tätä debattia valtion kanssa ja joku kuntaedustaja sitten totesi, että valtion kanssa kun toimitaan, niin on vähän niin, että aina tässä on pelkästään nämä usko ja toivo. Sitten valtioedustaja olikin nokkela, hän oli pastori taustakoulutukselta ja totesi, että mutta kyllä valtio tuo tähän pöytään vielä rakkaudenkin.
0: Mainio koko asia ja etenkin kun ollaan vielä oltu Oulussa tämän toteamassa. Mutta hei, sanoppa Juha tällainen asia, kun suomalaisen kunnan itsehallinto on todella vahva ja se perintö on erittäin pitkä, niin mitenkä ne kunnat osaa käyttää ja mitenkä Tampere käyttää tätä itsehallinto-oikeuttaan?
1: No kyllä mä oon aina peräänkuuluttanut sitä hyvää yhteistyötä ja sitä, että ehkä Pirkanmaalla mun mielestä on monien selvitysten ja tutkimustenkin mukaan niin kuin tämä kuntayhteistyö on tosi, tosi korkealla ja hyvässä kurssissa ja on miettinyt, että mikä sen taustalla on ja nämä selvityksetkin on osoittanut, että se, että tavallaan muut kunnat tietää tämän Tampereen merkityksen ja tunnustaa sen, mutta sitten yhtä tärkeää on se, että Tampereen täytyy myöskin ymmärtää sen yhteistyön tärkeys niiden kuntien kanssa. Täytyy olla tämmöinen kombo, muuten ei tule mitään. Et kun on tämä kombo, niin silloin mennään niinku yhteen suuntaan ja sillä, että molemmat ymmärtää toisiaan.
0: Tänä vuonna juhlitaan 20-vuotiaasta Tampereen kaupunkiseutua kuntayhtymää ja tämä on koko Suomessa ainutlaatuinen yhteistyöfoorumi ja toimijan ja sinulla on myös siellä ollut koko ajan rooli täällä kaupunkiseudun toiminnassa, niin mitäs ajattelet sitten nyt tästä, että miksi tämä kaikki on niin hienosti onnistunut täällä 8 kunnan kesken?
1: No joo, sielläkin on saanut toimia sen 20 vuotta tuon kuntajohtajakokouksen, joka valmistelee niitä asioita niin puheenjohtajana. Ja kyllä mä näen, että se kaikki onnistuminen lähtee siitä määrätietoisesta työstä, mitä se kuntayhtymä on sitten vuosikymmenten ajan tehnyt. Eli ei ole mitään lottovoittoja edes yritetty saavuttaa, vaan on tehty sitä määrätietoista yhteistyötä ja koitettu viedä sitä viestiä, että kaikki ymmärtää sen, että asuminen, liikenne, elinkeinot ja kasvu, niin ne ei noudata mitään kuntarajoja, vaan se pitää yhdessä katsoa, että me luodaan niitä edellytyksiä.
0: Kun ajattelet tätä kaupunkiseudun ja Tampereen dynaamokaupunkina tulevaisuutta, niin mitenkä hahmotat omassa ajatusmaailmassasi sen tulevan kehittymisen ja kasvamisen ja koko sen ison kuvan?
1: No kyllä mä hahmotan sen niin, että Tampereen vahvuuksia on edelleen se osaaminen ja nämä korkeakoulut ja yritykset ja ennen kaikkea sitten se, että kaupungin pitää osoittaa sitä rohkeutta uudistua ja mennä yhdessä tämän yhteisön kanssa eteenpäin. Mä näen, että se ei varmaan ole tärkeintä se kasvun määrä, vaan olennaisempaa on se, että tehdään sitä hallitusti ja säilytetään se hyvä elämänlaatu. Ja jos multa esimerkiksi kysytään, että mikä yksittäinen hanke on ollut työuralla, mistä on kaikista ylpein, niin täytyy sanoa, että on ylpein siitä, että on ollut rakentamassa tätä Tamperetta sellaiseksi kaupungiksi, kuin se tänään on, eikä niinkään mikään yksittäinen hanke.
0: Sitten, jos ajatellaan ihan sinun omaa henkilökohtaista elämää ja arkea, niin mitä kaikkea sinä teet sen vastapainoksi, että hoidat Tampereen asioita?
1: No kyllä mä oon aika totaalinen penkkiurheilija, eli jos kotona vaikka kysytään, niin ei semmoista urheilulähetystä tule, josta en kiinnostus, mutta lähellä on tietysti jalkapallo, yleisurheilu, jota itsekin nuorempana on harrastanut ja koitan sitten myöskin pitää huolta omasta kunnostani ja sitten tietysti oman perheen kanssa harrastusten parissa, niin aika kuluu kyllä.
0: Ja mitä nykyään ajattelet sinun kotipaikkakunnasta tai paremminkin syntymäpaikkakunnasta, eli Virroista. Minkälainen suhde sinulla on sinne päin nykyään?
1: No itse asiassa Oulussa olen syntynyt, mutta Virroilla on sitten nämä yläasteikäisenä koulut käynyt. Eli ihan mukavat suhteet on sinne ja itse asiassa meillä on sellainen kaveriporukka, joka kokoonnutaan aina vuosittain ja ensi viikonloppuna on juuri tämmöinen tapaaminen. Eli siellä on sitten varmasti taas saa olla ihan se oma nuoruuden Juha, eikä tarvitse olla mikään kaupunkineuvos.
0: Hyvä. Ja näin tässä Juha Ylirajalla ja me kiitetään Juha erittäin valaisemasta haastattelusta. Saatiin hyvä historiallinen katsaus siihen, mitä se konsernijohtaja tekee ja minkä näköisessä mallissa Tampereen kaupunki makaa. Kiitoksia Juha.
1: Kiitos.
2: Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot. Haastattelut myös netissä. Uusi vieras jälleen ensi tiistaina kello 15.30.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästäriippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuvan raitiotien varteen ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtionavustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista.
2: Sun radion sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuureja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
2: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Skandinavian Music Group ja Ei Paniikkia. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. 8:08 näyttää kello täällä Suvantokadulla ja ikkunasta tulee auringon valoa, lämpöä tänne studioon ja täällä on selkeästi ihmiset lähdössä kotiin päin. Keskustasta on taas sellainen autoralli tullut tähän Suvantokadun ja Rautatienkadun risteykseen, eli työpäivä monella on päättynyt. Mutta täällä vielä jatketaan iltapäivälähetystä tuonne 6:00 saakka ja luvassa on muun muassa Tampereen kielisiä uutisia sitten tuossa 16:30 aikaa ja ensi tunnin puolella otetaan vähän näkemystä siihen, että onko Suomi reilu kaikille. Sehän on tosiaan huomisen Sanossa-ohjelman aihe ja saadaan ensi tunnilla haastatteluun sitten aiheen tiimoilta myöskin sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistolta, joka on tutkinut pitkään eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisen aseman periytymistä Suomessa. Mutta se on tosiaan sitten ensi tunnin aihe. Tällä tunnilla sitten ehkä vähän kevyempää jutun juurta tuossa puolen tietämillä. Ihan kohta on musiikkia Kailta, tietysti Parapada Pasto, sitä ennen vielä Charles Blokmania ja laulun Laitumille.

0: Arttu Viskaria ystävälle. Tuolta Lohjalta, eli ei ihan meidän kuuluvuusalueelta, mutta kuitenkin tästä maasta kuuluu surullisia uutisia, nimittäin viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, näin poliisi kertoo. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt ja poika on kertonut yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyy myöskin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poika on viety silloin perjantaina sairaalahoitoon, sillä hän yritti vahingoittaa itseään ja Ilta-Sanomat tietää kertoa, että epäilty on edelleen sairaalahoidossa, mutta siirtyy mahdollisesti jo tänään poliisin huostaan ja häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Mutta tällainen tieto tosiaan tuohon viime perjantaisen liittyen, että Lohjalla koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa. Kohta tosiaan ehkä vähän iloisempia uutisia, niitä yleensä Hönttä ja Toippari tarjoaa meille, eli tamperenkieliset uutiset luvassa 16:30. Sitä ennen musiikkia Leviäntte Livingsiltä sekä Hanna Pakariselta.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Jopin Viljamseks kuollut?
2: Jopin Viljam, niin. No olihan se tuo keikalla niin. Rätilössä.

0: Sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
1: Mitä?
0: Ladeppaamista!
1: Ladeppaamista!
0: Hän se ladeppaamista! Lapsellista
1: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
2: No.
1: Kerta se on alhova uros.
2: Niin, juu, ei parane mennä.
0: Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelija kysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikä moottori? Sen paremmin kuin mikään moottori tiekään, se tuskin on. Ja mikä tää Iire sitten on? Tää on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä niin, että jos näette vaikka Maritikaise höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires motti taka Iires motari? Ja mikä Iires?
1: Niin.
2: Ei tiedetä.
1: Ei.
2: Olisi hyvä saada.
1: Varmasti ainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
2: Näin on.
1: Meinaa jos ajat tommatteet 30,000 kilsaa vuodessa, niin mä kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä, se on kauhea summa.
2: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
1: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
0: niin,
1: varsinkin.
0: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
1: Niin, joutuu leikkaamaan. No niin, se on moro.
0: Moritankin, joo.
1: No, semmoista.
3: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanintie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eerin ja älä tule hyvä tyttö. Kuten lupailin, niin ensi tunnilla tuossa puolen tietämillä puhutaan siitä, että onko Suomi reilu kaikille ja jos puhutaan niin kuin ihan tutkimuksen valossa. Meillä jokaisella on siihen oma mielipide ja sun mielipide kiinnostaa myöskin mua. Mä haluaisin tietää, mitä mieltä sä oot siitä. Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä tässä maassa ja onko Suomessa helppoa elää yhteiskunnan tukien varassa? Mutta mitä mieltä on sitten sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistolta, joka on muuten valittu tämän vuoden professoriksikin, niin mitä mieltä hän on siitä? Onko Suomessa kaikilla tosiaan samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua ja nousta yhteiskunnassa? Ja entäpä sitten, onko mahdollista, että kuinka helposti pystyy nousemaan vanhempiaan parempaan asemaan? Tai voiko niinkin käydä, että se helposti hyväosaisuuden voikin myös menettää? Näistä puhutaan tosiaan ensi tunnilla tuossa noin 5:30 tietämillä. Mutta tasalyömällä uutisia ennen sitä musiikkia Verannalta, 4:00 ruusulta ja tässä Telex, elämäni viimeinen, elämäni rakkaus.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Huomio kaikki, Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästäriippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuvan raitiotien varteen ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtion avustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuureja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
0: Sun radion sää.

Ahti ja Beem-tähdet. Tässä mennään tiistai-iltapäivän lähetyksen viimeistä tuntia ja otetaan vähän jo aihetta tuohon huomiselle keskustelulle tällä viikollahan. Ja tosiaan huomenna keskiviikkona kello 10 tunnilla Sanossaassa kysymme, onko Suomi reilu kaikille? Taustalla on Evan tuore arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin erillä tavalla. Mutta kuinka paljon pärjääminen Suomessa todella riippuu omista valinnoista? Ja kuinka paljon sitten lähtökohdista, niin tätä kysymme tällä tunnilla sitten eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisen aseman periytymistä tutkineelta sosiologian professori Jani Erolalta Turun yliopistosta. Mutta Jani Erola saadaan aiheen tiimoilta haastatteluun tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Lorenilta, sitä ennen tässä Pasi Vainion perä ja en ollutkaan sun arvoinen.

0: Nyt virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: sun radion kesä on tätä.
1: Kipinä, niin kuin Venusan reagoisi. Muista nyt et yhtä, millaista se olisi.
0: Ja tätä.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Aurinko

0: Juha Tapio ja sydän, jota rakastan. Kokemäen Jokilaakso-lehti tietää kertoa, että Punkalaitumella on jouduttu muuttamaan kouluverkkotyöryhmän jäseniä, koska kokoonpanossa on havaittu lainvastaisuus. Kouluverkkotyöryhmänä luottamushenkilöjäsenistä ainoa nainen pyysi eroa ja hänen tilalleen on valittu mies. Ja jatkossa kaikki 5 luottamushenkilöjäsentä olisivat olleet miehiä, mikä on sitten vastoin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kiintiösäädöstä. Ja kunnallisissa toimielimissä lukunottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpaankin vähintään 40%, jollei erityistä syytä ole sitten tähän muunlaiseen prosenttiosuuteen. Ja tosiaan Punkalaitumella kouluverkkotyöryhmässä on ollut siis 1 nainen ja 4 miestä, ja tällöinkin naisten osuus on ollut vain 20%. Mutta nyt kokoonpanoa on muutettu, ja siellä nyt näyttääpi, että siellä on 3 miestä ja 2 naista, ja näin on sitten saatu se lukema, lainmukainen lukema, että kumpaakin sukupuolta on vähintään 40%. Kaatomusikkiä Eija Kantolalta, Kylmä, kuuma ja kaunis, sekä Jenni Mustajärven Ei saa koskea. Ja tämän jälkeen puhutaan sitten tämän viikon sanossää aiheesta.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tämän viikon Sanossa ohjelmassa kysymme, onko Suomi reilu kaikille. Taustalla on Evan tuore arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistolta. Sinä olet tutkinut pitkään eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisen aseman periytymistä, niin onko todella niin, että Suomessa on ikään kuin kaksi erilaista todellisuutta?
1: No mä sanoisin, että no tässä pitää jotenkin, professori tyylisesti sanoi, että kyllä ja ei. Että siis, että kyllähän meillä niin kuin väestöryhmien välillä on ollut aina varmasti semmoista niin kuin vahvaa kokemusta siitä, hyvin vain erilaisia kokemuksia siitä, kuinka iso yhteiskunnallinen ongelma eriarvoisuus on. Ja siinä mielessä niin kuin tämä niin kuin on tietenkin hyvä, ihan oikea luonnehdinta, mutta mä en ole ihan varma, että kuinka dramaattisia nämä muutokset on. Että oikeastaan näyttää, että näiden Evankin tulosten perusteella, että tässä on oikeastaan osa asioista pysynyt hyvinkin samankaltaisena ja joka tapauksessa niin kuin muutoksen on tapahtunut aika hitaasti.
0: Näetkö, että tässä kun on pitkittynyt työttömyyttä ja koronan jälkeen ollut vielä enemmän erilaisia taloushaasteita, että ne on ehkä sitten vaan korostuneet tässä tutkimuksessa?
1: Kyllähän se niin kuin tietenkin näin näkyy, että silloin kun talous menee huonosti, niin silloin nämä asiat huolettaa enemmän. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin, että ajatellaan, että mitä enemmän on semmoista huono-osaisuutta, jota on vaikea niin kuin, erilaisista näkökannoista arvioida niin kuin pistää niitä yksilöiden omaksi viaksi, niin enemmänhän sitten ollaan valmiita ajattelemaan, että yhteiskunnan pitäisi tasoittaa niitä eroja.
0: Niin, jos toinen suomalainen katsoo tukien varassa elävää ja ajattelee, että hänen pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä ja toinen näkee sitten taas ihmisen, joka tarvitsee sitä yhteiskunnan apua, niin mistä näin erilaiset käsitykset oikeudenmukaisuudesta sitten syntyvät?
1: No kyllä se varmaan just tästä niin kuin nimenomaan syntyy, että okei, että kuka tarvitsee ja kuka ansaitsee sitä apua. Että tietenkin meillähän on Suomessa ollut perinteisesti ja edelleen aika vahva ajatus semmoisesta, että meillä on ja ihan lainsäädäntökin kirjattu se niin kuin käsitys josta niin kuin universaalista oikeuksista tietyn tasoiseen hyvinvointiin. Ja tietenkin silloin siinä mielessä niin kuin oikeastaan tarkoittaa,

0: yhteiskunnan tuki on sitä oikeutetumpaa.
1: No Suomea on totuttu pitämään maana, jossa kaikilla on melko samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua ja nousta yhteiskunnassa. Kuinka sä professorina ja tutkijana näet, pitääkö tämä edelleen paikkansa?
0: Joo, kyllähän siis onhan me niin kuin nimenomaan, no erityisesti nyt koulutus meillä on todella niin kuin oikeastaan niin kuin kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen tasa-arvoinen. Mutta toisaalta samaan aikaan on totta, että meillä on myös koulutuksen mukaiset perhetaustailut on pikkasen vahvistunut viime vuosina. Että eihän tämä niin kuin, että siinä mielessä, että vaikka me olemme edelleenkin monen muuhun yhteiskuntaa verrattuna siinä asiassa, että tämä tasa-arvoisia, niin sitten ei tämä nyt tietenkin tämä kehitys on pelkästään positiivista ollut. Että voi sanoa, että taso on hyvä, mutta suunta ei välttämättä ole niin toivottava. Että oikeastaan näin päin.
1: Miten näet, onko Suomessa helppo nousta tänä päivänä vanhempiaan parempaan asemaan? Tai toisinpäin, kuinka helposti siitä hyväosaisuudesta voi sitten menettää?
0: Joo, kyllähän se kyllä niin kuin sekä molemmin suuntainen sosiaalinen liikkuvuus on kyllä ihan suhteellisen yleistä. Ja että edelleenkin taitaa olla, että yli 80% sitten kansalaisista päätyy erilaiseen, tai nuoristakin aikuisista päätyy erilaiseen asemaan kuin vanhempansa. Ja edelleenkin se pitää paikkansa, että se sosiaalinen nousu on yleisempää kuin sosiaalinen lasku, mutta kyllä se niin kuin toisaalta on myös ihan tollainen ilmiö, että kaikille, jotta niin moni ihminen kuin tällä hetkellä sosiaalista nousua kokee, niin aika monen pitää kokea myös sosiaalista laskua. Että se sitten tietenkin se sosiaalisen laskun syyt sitten vaihtelee aika paljon ja tietenkin aikoina, jos yhteiskunnassa tapahtuu nopeasti rakennemuutoksia, niin aika helposti sitten tarkoittaa sitä, että niin sitä sosiaalista laskuukin tapahtuu sitten useammin kuin tavallisesti.
1: Sosiologian professori Jani Erola, jos puhutaan siitä eriarvoisuudesta, niin onko se sitä, että ihmisillä on eri määrä rahaa vai mistä siinä on oikeastaan kyse?
0: No sehän voi olla sitäkin, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä vähemmän, että sehän on yksi juttu, mutta kyllähän me voidaan olla hyvin eri tavalla eriarvoisia ja se tavallaan kuuluu myös siihen eriarvoisuusluonteeseen, että se on moniulotteista. Samaan aikaan me tiedetään, että aika monesti usein nämä niin kuin korreloivat nämä eriarvoisuuden muodot keskenään. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä olet hyväosainen koulutuksessa, niin sulla on todennäköisesti olet hyväosainen myös ammatillisesti tai sosiaalisen aseman näkökulmasta ja myös tulojen suhteen ja sitten päinvastoin toiseen suuntaan. Että kyllähän nämä niin kuin on hyvin vahvassa niin kuin yhteydessä nämä niin kuin hyvinvoinnin eri osa-alueet keskenään.
1: Mutta tosiaan viime viikkoisen Evan tuoreen tutkimuksen mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin erillä tavalla. Kuinka sä, Jani Erola, näet sen, että kuitenkin suomalaisilla on vahva tuki hyvinvointivaltiolle, jossa yhdistyy se vaatimus siitä, että kaikkien on osallistuttava sen ylläpitämiseen?
0: Niin, no joo, siis ja oikeastaan tässä raportissa mun mielestä kaikista kiinnostavin osa on tämä väestön ikääntymisen yhteys, että se näyttää olevan keskeinen selittäjä, miksi niin kuin hyvinvointivaltiokannatus pikemminkin vahvistuu. Ja sehän niin kuin ymmärrettävissä syistä, että kun meillä on entistä useampi, isompi osa väestöstä, joka vanhenee, joka on niiden riippuvainen sitten tietenkin niistä yhteiskunnan tarjoamista palveluista, niin se on se keskeinen selitys, minkä takia myös hyvinvointivaltion kannatus Suomessa nousee. Ja on hyvä kysymys, että onko tämä niin kuin, tuleeko tämä ole jatkuvaa kehitystä myös, että meillähän niin kuin kuitenkin väestö tulee edelleen vanhentumaan tulevaisuudessa. Mä oon sanonut, aika usein sanoin, että kaikkihan Suomessa hieman karikoidut, että kaikki tykkää hyvinvointivaltiosta, mutta kyllä tietenkin tämä on pikkasen jopa yllättävää, että se vahvistuu näinkin paljon vahvistunut kuin näistä tässä tutkimuksessa nähdään.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi disko ja Routainen maa. Kello nakuttaa kohti ilta kuutta kohden. Se tietää sitä, että kohta on sun illan vuoro ja sun ilta tuo tiistaisin myöskin tiistai tanssitteli. Monipuolista iskelmämusiikkia eri vuosikymmeniltä luvassa sitten kello 19 ja 21 välillä. Ja huomenna jatketaan Suvantokadulta Hoivassilan Kimmo studiossa heti aamu 6 ja minä hyppään sitten Kimmon kaveriksi kello 10 tunnilla sanossaan ohjelmaa ja iltapäivää sitten jatketaan kello 13 meikäläisen johdolla. Mutta nyt Jukka poikaa ja mielihyvää ja sen myötä oikein mukavaa illan jatkoa. Huomiseen, moi moi!

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
3: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Suomen sähkönkulutuksen kasvu on kiihtymässä lähivuosina. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan erityisesti datakeskukset ja sähkökattilat lisäävät sähkön kysyntää, mutta kasvun rinnalle tarvitaan myös säästä riippumatonta sähköntuotantoa. Fingridin mukaan kaikki tällä hetkellä suunnitellut uudet kulutushankkeet voivat toteutuessaan kasvattaa Suomen sähkönkulutusta lähes 40% vuoden 2025 tasosta. Kasvu tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja veisi arvioltaan vähintään 5 vuotta. Fingrid korostaa, että tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle tarvitaan lisää säätövoimaa, jotta sähkön toimitusvarmuus ja hinta voidaan turvata. Tampereen ja Pirkkalan yhteisen uuden uimahallin sijaintia tarkennetaan Partolan alueella. Tämän vuoksi hankkeen tarveselvityksen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Uimahallin suunnitellaan edelleen sijoittuva raitiotien varten ja sen pitäisi olla helposti saavutettavissa molempien kuntien asukkaille. Pirkkalan kunta selvittää syksyn aikana tarkempaa sijaintia sekä muun muassa liikenneyhteyksiä ja maankäyttöä. Uimahallin tarveselvityksen uusi käsittelyaikataulu tarkentuu, kun jatkoselvitys on valmistunut. Tampereella halutaan vähentää nuorisotyöttömyyttä kohdistamalla toimia erityisesti Hervantaan ja Luoteis-Tampereelle. Kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee huomenna ehdotusta, jossa alueelle haettaisiin valtion avustusta nuorten työllistymisen edistämiseen. Hervannassa on kaupungin suurin työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten keskittymä ja heitä on lähes 1500. Luoteis-Tampereella vastaavia nuoria on yli 450 ja alueella joka viides 18-29-vuotias kuuluu tähän joukkoon. Tavoitteena on auttaa nuoria kiinni työhön ja koulutukseen sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tampereen peruskouluissa oppilaiden turvallisuuden tunne on vahvistunut ja koulun ilmapiiri koetaan hyväksi. Tampereen kaupungin tuoreen kyselyn mukaan 91% oppilaista kokee olonsa hyväksi koulussa ja vain 3% tuntee olonsa turvattomaksi. Väkivaltatilanteita nähdään kouluissa silti paljon. 5-9-luokkalaisista 46% kertoo nähneensä väkivaltatilanteen viime lukuvuoden aikana. Osuus on laskenut hieman edellisvuodesta. Kiusaamista kertoo kokeneensa 29% alakoululaisista ja 13% yläkoululaisista.
2: Sun radion sää.
7: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Yksittäisiä sadekuureja voi kuitenkin tulla huomenna iltapäivän aikana. Lisäksi luvassa kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan noin 17 asteessa.
2: Sun radion sää.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
6: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepäivä.
6: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Jeesse!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Suomi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanentie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Robin Williams, eikö se kuollut?
3: Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla ratilassa. Onko se joku inkkari?
2: Moritonki!
3: Moro! Taka mitä ne on?
2: Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja ja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin roolihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista!
2: Ladeppaamista!
3: Se ei tarkoita mitään. Tänään ladeppaamista. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olkkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelija kysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tää motti taka motari? Mikään moottori, sen paremmin kuin mikään moottori tiekään, se tuskin on. Ja mikä tää Iires sitten on? Tämä on meinaa sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä niin, että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa jos ajat tommoittainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa jos ajat tommoittainakaan.

Huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: sydän.
1: Radio Sun.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumaloista.
0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai,

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Ole.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Robin Williams, eikö se
3: kuollut? Robin Williams, niin. No olihan se tuo keikalla rapinossa. Onko se joku inkkari?
2: Moritonki!
3: Moro! Taka mitä ne on, ne inkkari?
2: No, Räikkösen äite ihmettelee suuresti, kuinka aikuiset miehet viittii pitää kaljavirmojen mainoskanttinauhoissa roikkumassa aploja autonavaimia. Vai haluaako ne sitten vaan palata ankeeseen lapsuuteensa avainkaula aikuisina?
3: Kun aikuiset ihmiset pukeentuu joksikin lapselliseksi satuhahmoksi, taka jonkun tietokonepelin roolihenkilöksi, ja sitten ne on vielä ihan tosissaan sen pelleilynsä kanssa, niin se on ladeppaamista.
2: Mitä?
3: Ladeppaamista!
2: Ladeppaamista!
3: Hän se ei tarkoita mitään. Lapsellista
2: ladeppaamista. Olokkonen ei käytä ollenkaan beta-salpaajia eikä omega-3 rasvahappoja.
3: No.
2: Kerta se on alhova uros.
3: Niin, juu, ei parane mennä. Ja sitten tähän väliin tuleekin kuuntelijakysymys, joka kuuluu, että Viinikka Nekala Turitola Palavaaniemi Järven sivuakselin sisälle rajoittuvaa Iires Järveä sanotaan myös Iires Motiks taka Iires Motariks. Mutta mistä tulee ja mitä tarkoittaa tämä motti taka motari? Mikä moottori, sen paremmin kuin mikä moottori tiekään se tuskin on, ja mikä tämä Iires sitten on? Tämä on meidän sellainen juttu, että mekään ei oikein tiedetä, niin että jos näette vaikka Maritikaisen höyriä taka näitä muita Tampere-seudun jääriä, niin kysykää niiltä ja pistäkää sitten vastauksia tuleen tänne meille sähköpostilla hontta.toippari@gmail.com. hontta.toippari@gmail.com. Siis mikä ihmeen Iires Motti taka Iires Motari? Ja mikä Iires?
2: Niin.
3: Ei tiedä.
2: Ei.
3: Olisi hyvä saada.
2: Varmasti ainakaan. No, joo. Kyllä tämä bensaveron nosto tulee kalliiksi.
3: Näin on.
2: Meinaa, jos ajat tuommoitteet 30 000 kilsaa vuodessa, niin vaan kautta yli 100 enemmän joudut maksaa. Sehän on juman kautta 30 senttiä päivässä. Se on kauhea summa.
3: No kyllä se monille on, jos no, ei ollenkaan rahaa, niin
2: 30 senttiä, se on iso raha, Puolassa
3: niin,
2: varsinkin.
3: Niin, ja 30 senttiä on jo iso, mikä vaan.
2: Niin, joutuu leikkaamaan. No niin, se on moro.
3: Moritankin, joo.
2: Semmosta.
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi. käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun. Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

tänään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.